0: hope you'll just catch up with him with a great girl going for it. Hope you're doing all right. I'm pretty sure he's got it. Ακούτε το τρίγιο και χαρά στην ειδοποίηση του χαρίβιν για μνήμα σας. Τέτοια μόνοι άνεργο, χωρίς ότι του είναι άρρο, να πάρει ο άρρο τη λίγο. Και είχα μια εγώ και σε ένα άμα σήμερα μάνα σαν είναι γαρσότη πάνω ξότη. Άλλο δεν ξότη, χωρίς ότι σίγουρα να πάρει το βίνει. Είμαι άλλο το άρρο, είμαι άλλο το άρρο, να άμα το μακαγιάνε. Είμαι... Πήρα ότι είναι χαρά πάνω, δεν είμαι ένα άμα σήμερα μάνα του είναι.
1: Τέκουα. Nuclear hot to deal with nuclear hot to look so deep. Nuclear one out of the locks in my gibbish.
0: Mana saya macam orang ni je.
1: Tapi cuma ni nak lingkau hangi macam tu sih. Tapi kalau nak li terserumun itu bi, tak liat tu ni nasi. Aku kaya sih benda ni.
0: Saya macam perak lingkau pius itu hari ni. Tak liat sih kisian. Ini masa saya aning itu baru sih. Aning itu baru sih. Masih mula sih. Tapi bila masih nak li, tak boleh bini orang kami aning itu baru sih. Asyik juga orang macam. Hati tu kota ni macam tu je, kuat. Nampak siap perak tu, esok siap tu tiga sah. Tapi kuat, nampak dia hari jauh negatif. Apakah kalangan sah segila? Apa lagi kalangan sah segila? Apakah kalangan sah segila? Bukan, hanya muka kalangan sah segila. Apa sih begitu? Tengok nampak apa sih orang macam tu je. Esok ni nampak siapa orang tu tiga, tiga macam ni lah macam. Tak kehat tu tak banyak. Tak kelari nabi kita tak suruh kisian isam ni apa lok tu?
1: Cuma ni pun nak ni isam ni tu ina patu ini cuci. Tempat kuning mana tu kita suruh lok tu ni? Nak lihat siapa di kalangan ni pita hak ningin jami.
0: Mana sih kau tu elu ni? Nak lihat siapa orang orang macam cuma ni. Iji siapa orang orang itu orang macam nak lihat. Utak kebiri suruh ni sila tu juga orang itu orang macam kau tu kisian siapa siapa ni berlok. Tak kira semua tu juga, hari ini pada dia dah juga macam, apa nak lihat apa kerja macam kasih apa kerja tu juga. Tapi nak kuat asyik nak lihat apa ramu nak lihat tu agam, apa satu ini ramu ramu nak lihat tahu nanti kita ada macam ni kerja. Apa satu tu ramu ramu sih, tapi macam tu ni macam hilang tu tu ramu agam, apa yang ada ni ramu agam kita ramu tu juga.
1: Tapi malay, mahatamak kuah hoki uti mai galai, tifuan uti doktor walaya hati istilu ini nak lisi uti uti. Hangal lek tilu likiya nak lingwa doktor hati sini lepa.
0: Mana nak saja kuli kuah nak lingwa doktor hati doktor ukiannya masih mungkin matri hari si malu tak. Kuah pahaluk tilu kuli kisian lepas tu. Siapa ni kerana pengurus lingkungan tak kuki orang juga mah. Ikan itu jauh sekali jauh tu kasih untuk lingkungan. Tapi macam tu kasih orang mah. Soal penjara kasih orang mah cukup juga kasih. Kita hanya nak pernah beri milik kuah. Nuklir utara orang kerana sesi. Hai di siapa nak milik kerana.
1: Eh cuma ini sana kang ni nak lingkungan ni. Inuh ini ni sana kasih waktu nawan seminggu keluar.
0: Lah, pasal yang kat sini nukli tua kami nukli china, kiumi. Hanga sinar tu kima ngos tu nukli tua luar ni mac. Nukli hari macam tu barang macam, tapi nukli juga dah suri ni guna perak tu. Nukli gua tua luar, umai tua luar kami. Jemmi suri nukli sokoi sokai sini mac. Nukli gua ni semua nukli hari macam ni juga mac. Hot, hot, hot.